0: Rahmat
1: sizga, jazo sizga qutlu. Ha. Shu vaqtda
0: qo'nglar, ha?
2: Qo'nglar, qo'nglar. Tangdar!
3: Layla! Baba!
1: Ha. Ha. Ha. Ha.
3: Çözüyün.